0: Cucinata.
1: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja potencijalno značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, objavio je američki Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, nakon što su dva kandidata imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice, predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković izjavila je da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na sljedećoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 noći zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u poslednjih 5 sedmica. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas.
3: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
5: Je, najavljivali su neku kišu, a kad ono, međutim, ništa, nastavlja se ove tople letnje temperature, promenljivo oblačno, kaže ovog utorka, i nestabilno. U drugoj polovini dana moguće kiše, ali tako?
6: Ma da, sve to nešto moguće, ovako, onako, ne znam šta da kažem, pa rekli su i da će biti manja, niža tačna temperatura, a danas opet maksimalna 33.
5: Da, slično kao juče zapravo.
6: Slično te vrijeme kao juče.
5: Najviše dnevna od 27 do 33 stepena.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Vama. Posjetite Fias Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Hit FM Radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Definitivno, fudbalska groznica ne prestaje ni nakon mundijala. Kod nas se deca zovu po bakama i dekama u Latinskoj Americi, roditelji biraju imena poput Haaland, Messi, pa čak i Mundial. Evo recimo Peru, stotine beba dobilo ime Haaland, iako njihova reprezentacija nije ni igrala na prvenstvu. U Argentini naravno dominiraju imena poput Lionel, Enzo i Emiliano. U Meksiku se pojavila čak devojčica sa imenom koji zvuči kao cela postava. Kionjonja Isidira Morita Haaland Guevara. Eto. Pokušao sam da kažem to ime. Inače, Haaland, eto, sad postade i Peruanac. Jedna beba koja je dobila ime Mundial, pa sad zamislite kako je roditelji dozivaju u parku.

0: sveta ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

uvek sjajni Dženan Lončarević, sve moje ljubavi. Ko meni sa tobom. Bližimo se 9 sati, a stiže nam balada koja je među omiljenima kad je ljubav u pitanju, a na koncertima ovog pevača se uvijek desi neka prelepa situacija, kao što su prosidbe, tako da u to ime stiže nam pesma 2 minuta od Sergeja Ćetkovića.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.